this afternoon.

that your love just hasn't proved true. I'm 20 miles.

ただ警備をするだけじゃない。コスモ警備の使命は皆様の安心安全を守ることです。人の役に立ち、楽しくやりがいのある仕事がしたい方、0748-63-7211コスモ警備まで。

0: FM 花おっきの皆さん、そしてリスラジで全国各地で聞いていただいているリスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビートファクトリーレディオミーこと佐藤光信です。
1: ご存知の通りですね、このビートファクトリーレディオの収録は月曜日、昨日やっておりますけども、実は日曜月曜とですね、久しぶりにちょっと長距離を運転して温泉に行ってきましたが、だいたいそうですね、650キロぐらい走りましたがね。で、さっき着いてすぐ収録しております。我ながらすごい体力だなと思うんですけどもね。今週もね、たくさんのリクエストいただいたので、ちょっと気を抜かずですね、やりたいなと思っておりますが、実は今週もう一番組ね、収録しなきゃいけないという、FM 大白の方でね、月1回第3金曜日、23時から、ビートファクトリーレディオ仙台支部という、番組の方もやっておりますので、そちらの方のね収録も今週あるので、ちょっとね結構大変だったりするんですけども、まあまあまあ、でも今回ねこのビートファクトリーレディオ予定通り月曜のね、旅行終わってからすぐ、収録できてるということで、まあ予定通りかなと思っております。まあ本当疲れておりますが頑張っていきたいと思います。いやでもね、本当にたくさんのリクエスト今週もたくさんいただきまして本当ありがとうございます。今夜も1時間たっぷりお楽しみください。

さあビートファクトリーレディオ、今週も行ってみたいと思います。まずはファクトリーネームカワウソ先生からです。いつもありがとうございます。みーさんどうもです。元気ですか？先週の5日の日に私と仲間3人でバイクツーリングに行ってきました。場所は村田町のスポーツランドスゴーです。毎週のイベントとミーティングが行われてて、サーキット走行やらプロレーサーのトークショーとあり、もちろん私もコースを走りましたよ。やはりコースを走るの最高にいいね。一般道は安全運転、サーキットは思いっきり、なんちゃって言ってますが、一般走行枠で走ってきました。前回バリバリスリックタイヤ OK のレーサー仕様枠もあるけど、私たちはサーキットでも安全運転、プロの先導付きなんだけど結構そこそこのスピードなんですが、まあ余裕かな笑い。天気が良くて本当いいツーリング&走行会でした。画像はスポーツランドスゴーです。愛車と、仲間と私好みのバイクの画像を撮りました。そしてフィアットのカラーはヤマハのレーサーのバイクです。 YZF1000R かな。リクエスト、ヤンハマーマイアミバイステーマ、マイアミバイスのテーマ、マイアミバイス大好きでした。登場するスーパーカーを楽しみにしてましたね。それではまた来週よろしくですということでいただいております。川添先生ありがとうございます。もうねバイク楽しんでるようで何よりでございます。これはそうあれなんですね、

ングがあったんですね、イベント的なやつですかね、二輪の。はい、なんかね、いろいろ写真送っていただきましたが、このトークショーに出てるのは多分もしかするとこの赤シャツの人は私の同級生の S 君かもしれませんね。はい、まあまあまあ、この壮行会ってね、あの前にも多分言ったと思いますけど、私も 2,3 回ぐらいあの寄輪の方でね、参加してます。須郷は1回かな、あの西仙台ハイランドのコースがあった時、そちらの方で2回くらい走ってますけどもね、はい、すごい気持ちいいですよね。ただ一回私スピンしてますので、はい、ちょっとそれに凝りまして、その後はしばらく、ブランクあって、で都合で一回走って終わりかなっていう感じでしたけども、もういいかな、そんなにあのスピード強じゃないので、はい、川崎先生もご安全にね。なんか最近本当あの二輪の痛ましい事故が多いので、本当にご安全に、楽しんでいただければななんて思っておりますが、そしてマイアミバイスの話ですけどもね、私もね見ました。そしてね、やっぱりマイアミバイスっていうとスーパーカーじゃないですか。で私もねやっぱりこの中の一台何かね手に入れたいなという夢がありましたけども、おかげさまで夢叶いましてですね、もう約12年前ぐらい、もっとかなになりますけども、フェラーリのテスタロッサ手に入れまして、12年、それこそ10年ぐらいかな、10年11年ぐらい乗りましたね。ただやっぱりねパーツの高騰とかいろいろありまして、手に負えなくなりましてですね、でも随分、きちっと手入れして乗った方だと思いますよ。でも本当に、そうですね、大きな不具合っていうのはなかったですけど、ただねちょっとねやっぱりあのエンジンの、まあ、12気筒あって6気筒6気筒のね、バンクがありまして、型バンクの方がどうしてもなんかちょっと白煙が吹く感じの、あまり、干潮とまではいかないまでも、でもまあ普通にすごいスムーズに動いてくれたので、とても楽しいテスタロッサライフを送らせていただきましたが、はい、まあマイアミバイスもしかりながら私たちの世代はスーパーカー世代なのでですね、私なんかはそれを地で言ってるような感じだと思いますけど、まあでもね、まあ、車にしてもバイクにしても、何にしてもですね、こう好きなものを打ち込めるものってあるのってやっぱり幸せだと思いますね。ただ何にしてもね、打ち込むのはいいですけど、打ち込みすぎっていうのはね、なるべくしないように、しないとですね、あまりよろしくない結果を生んでしまう場合も、なきにしもあらずなので、やっぱりほどほどという感じでいいんじゃないでしょうかね。川田先生もですね、ぜひバイクライフ、楽しく送られてください。はい、というわけで行ってみましょう。川崎先生からのリクエストです。ヤンハマーでマイアミバイステーマ。

はい、川添先生からのリクエストでヤンハママイアミバイステーマをお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームホーランドローズさんからです。ありがとうございます。こんばんは、ホーランドローズです。全業に全業ん藤沢市全業か藤沢市全業に自分と同じ名字の焼き鳥屋を見つけました。マジびっくりです。逆に実家のそばには一族かかってくらい同じ名字しかいないですよ笑い。10日に焼き鳥屋さん会ってきます。リクエスト中島みゆきあの子をよろしくお願いします。というわけでいただいております。ホーランドローズさんありがとうございます。最後に名字は一度お便りしたことあったかなってあるんですけど、私ちょっと覚えがないですで、ごめんなさい、私忘れてたらごめんなさい。でもなんかちょっと調べてみました。藤沢市全業の焼き鳥屋、これかなっていう名前がありましたね。おそらく上がつく漢字の上がつく名字だと思うんですけど、私の周りにも仕事場とかにも数人ではないですね、2人ぐらいいらっしゃいますね。はい、まあでも調べてみるとですね、やっぱり希少な名字だということで、はい、ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい、私の思ってた名字と間違ってたらごめんなさいなんですけど、おそらくそうかなって思うんですけどもね。10日に行ってくるということで、もう行ってきたんでしょうけどもね、どうでしたかね。焼き鳥屋さんいいですね。なんかよく焼いた鶏皮とですね、ネギマとあとレバーなんかね、ちょっと置いて日本酒でキュッとやりながら、たまらんですね。もうなんかまあお店にはなかなか行けないんですけど、お家で焼き鳥やろうかなっていう気にちょっとなってきましたね。はい、というわけでリクエスト行ってみましょう。ホーランドローズさんからのリクエストです。中島みゆきであの子。

はい、ホーランドローズさんからのリクエストで中島みゆきあの子をお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームゴリジンさんからですね。ありがとうございます。みーさんこんばんは。先週のバースデーソングありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。世間では4月に新生活を始めた人がゴールデンウィーク明けにかかるという5月病の時期、そこまでいきませんが、なんだか最近疲れが取れないな、朝がしんどいと感じています。自分も4月は新たなスタートを切り、緊張等で気を張って感じていなかった疲労がどーっと来たのでしょうか。しかしあと2ヶ月弱もすれば夏の陣がやってくるので、疲れたというわけにはいきませんね。足を引っ張らぬよう今から戦々恐々です。笑い。職業は物流業です。リクエスト、クイーン、ブライアン・メイのボーカルで一番好きな曲スリーピング・オン・ザ・サイドウォークをお願いいたします、というわけでいただいております。ゴリジンさんありがとうございます。そうですね、もう今頃5月病にかかっている方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。なんといってもね、6月は祭日がないですからね。年間で唯一確か祝日旗日がない月ですよね。もうゴールデンウィーク終わってからその6月ね、祭日のない月をやっぱりこうカレンダーで見るとさすがにねちょっと落ち込みますよね。はい、まあ私なんかはね、あの祝日関係ないので、全然へっちゃらなんですけども、はい、あとはなんかね、体調が優れない、疲れが残っているという感じ。まあね、まあゴールデンウィーク明けっていうじゃなくて、やっぱりなんかあれなんですかね、疲れ溜まってたりするんじゃないでしょうかね。私もそう、あの40代後半ぐらいからやっぱりその感じがすごく増えてきましたよね。で薬に頼っちゃいますね。キューピーコアゴールドとか、あとはリポビタンデーとかね、はっきり言って聞いてるのかどうかちょっと分かんないですけど、あのプラシーボかもしれませんけど、なんかね元気になった気分にはなりますので、ぜひお試しになって、いただければななんて思っております。ちょっとね私興味あるのは陽明酒、陽明酒もねちょっと興味あるんですけど、ただねあれお酒ですから、あれ飲んじゃうとね、あの車運転できなくなっちゃうので、なかなかそこを飲むあの時間帯っていうのが限られてきますけどもね。まあいろいろとねいいサプリとかもありますので、ぜひそういうのも試してみるのも手かななんて思っております。はい、というわけでいってみましょう。ゴリジンさんからのリクエストです。そうクイーン久々なんですよ。なので、クイーンの曲もう一曲私かけたいと思います。まずは、ゴリジンさんからのリクエストで、クイーンスリーピングオンザサイドウォーク、そして私からのもう一曲でクイーンで Keep Yourself Alive、 2曲続けてお送りします。どうぞ。

い、ゴリジンさんからのリクエストでクイーンスリーピングオンザサイドウォーク、そして私からの一曲でキープユアセルフアライブ、2曲続けてお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームがたけちゃんマンからですね、ありがとうございます。みーさん、全国のリスナーの皆さん、こんばんは。5月お誕生日の方々おめでとうございます。みーさんも虫が嫌いなんですね。はい、嫌いです。うちも蚊よけ必ずやりますよ、笑い。そしてベランダと玄関周りにクモジェット噴射ですよ。クモはね、私そんなでもないですかね。クモは大丈夫かな。やっぱ蚊ですね、一番は蚊と蜂ですね。今月は孫の運動会があるのにシフト休み取るの忘れ、てんてて、しっかりお仕事です。カレンダーに予定書くようにしててもすっかり忘れてました。店長に言えば休ませてくれると思いますが、てんてんてん、なんせ人が足りない中のシフト変更はちょっと申し訳なさすぎるので今年は諦めます。リクエストは竹内まりやさんの駅でお願いします。先週のまりやさん、本当に、英語の発音良すぎてびっくりしました。駅は明菜ちゃんもカバーしていたのでこの曲にしました。ではでは、毎週楽しいビートファクトリーレディオ、来週もよろしくお願いします。周囲で風邪ひきさん多数、皆さんもご自愛くださいね。竹ちゃんマンよりということでいただいております。竹ちゃんマン、ありがとうございます。まあどこの会社でも今は人員不足とかなんでしょうかね。私のあのね、職場もちょっと今一人求人募集してるんですが、なかなか来なくてですね、早く来ていただきたいななんて思ってるわけなんですけど、竹ちゃんマンのね職場も、人が足りないということで本当大変だと思いますけどもね、頑張っていただきたいなと、私も頑張ります。はい、そしていただきましたリクエスト、竹内まりやさんの駅、渋いの来ましたね。私この曲聴いた時になんて暗い曲なんだと、あの曲奏含めですね、でこれを知ったのが実は本当に竹内まりやさんの曲で、俺駅だけ本当聴いてなくてですね、でもまあそうですね、30代の頃ですよ、私知ったのこれで、それも知ったルートがカラオケで、あの職場の上司が歌ったんですけど、あの女性の上司が歌ったんですけど、なんかですね、うわなんかこれちょっと暗いなとかって思ってたら竹内まりやさんの駅だったんですね。へーとかって思って、まあその当時はね、もう私の中にあの暗い曲っていう風にもう刻印されたんですけどもね、私の頭の中に。ただ今聞くとなんか暗いだけではなくて、やっぱりねこのなんて言うんでしょうね、あの情緒感というか、やっぱり年取ってくるとね、こういう曲ってよく立ってきますよね。なんでなんでしょうね、不思議でたまりません。はい、そして竹内まりやさんのね、もちろんあの駅もさることながら、実はですね、シンシアリーというアルバムでリチャード・マークスさんがこの駅を歌ってるんですけど、これがまたですねたまらないんですよ。これ洋楽にしても全然っていうか、洋楽にした方がいいんじゃないのかなっていうくらいの、やっぱりねその売れるだけありますよね、やっぱりそういう曲って、全然違和感ないし、逆になんかこれ洋楽なのってもうリチャード・マークスさんが歌っちゃうとそうなっちゃうというか、これがまたいいんですよ。ぜひ聴いていただきたい。というわけで、まずはですね、竹ちゃんマンからのリクエストで竹内まりや駅、そして、そのカバーですね、リチャード・マークスさんがカバーしております、これ放題がまあ駅なんですけども、インターナショナルタイトルが、アット・ザ・ステーションということでねクレジットされておりますが、この曲いってみたいと思います。どうぞ。

はい、竹ちゃんマンからのリクエストで竹内まりや駅、そして私からの一曲でこの竹内まりやの駅のカバー、リチャードマークスアットザステーション2曲続けてお送りいたしました。さあ続いてのメッセージご紹介していきたいと思います。続いてはファクトリーネームショコ兄さんからですね。いつもありがとうございます。兄さん、全国のリスナーの皆様こんばんは。愛知のショコ兄です。今日は日曜日、もう夜ですが、いつもは日曜日収録なので、今週のメッセージは諦めようかと思い、みーさんの X を何気に拝見したら、収録は明日の11日とのことで慌ててメッセージを書いています。そして我が家では珍しいワインレッドの送られるかが咲き始めました。通常の送られるかはブルーのものが多いんですよ。写真では赤っぽいですが、実物はもっと濃いワインカラーです。それではリクエスト、今日は奥田民生さんの還暦のバースデーなので、さすらいよろしくです、ということでいただいております。職人さん、ありがとうございます、ね、この、写真もいただきました。このお花なんですけどもね、送られるかって私初めて聞きましたね。これ、この花なんか面白いですね。この花の名前が日本語みたいですよね。送られるかみたいな、なんかね面白いですね。すごい綺麗な、お花ですね。赤がすごい鮮やかで、ちょっとあやめっぽい感じなのかな、花の形が、なんかね本当に綺麗なお花でございますが、はい。そしてね、私の X の、書き込み見て、メッセージ、慌てて書いていただいたということで本当にありがとうございます。やっぱりね、誰も見てないかなとかって思いつつ、一応、毎回書いてるんですけど、やっぱりねこうやって見て、急いで書いてくださる方もいらっしゃるんですね。やっぱり、続けていきたいなと思っております。 X も、最近インスタの方でもね、たまに流したりしますので、でも一番やっぱりね確実なのは X かもしれません。はい、ありがとうございます。そして奥田民生さんの還暦なんですね。まあ、私もね、来年還暦なんでございますが、去年がそう、吉川晃司さんがあれですよね、還暦だったんですよね。はい、というわけで、もう奥田民生さんも還暦になったということで、オーチーコーチーはもう還暦バンド、還暦ユニットということになりましたけどもね、このオーチーコーチーの中から私一曲追加させていただきたいと思います。まずはですね、ショコ兄さんからのリクエストで奥田民生さすらい、そして私からの一曲でオーチーコーチーで片恋ハニー、2曲続けてお送りします。

はい、職人さんからのリクエストで奥畳をさすらい、そして私からの1曲でオーチーコーチー片恋ハニー2曲続けてお送りいたしました。さあ今週最後のメッセージになりますね。ファクトリーネームがヌボラ156さんからです。いつもありがとうございます。みーさん、全国のビートファクトリーレディオリスナーの皆様こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。ヌボラ156です。10日の日曜は毎月恒例のイッツミーでした。ご説明しますとですね、このイッツミーっていうのは仙台の、泉ヶ岳という山がありましてですね、そこの泉ヶ岳スキー場に、これは第2日曜ですかね、特にイベントやってるっていうわけじゃないんですけど、昔はねイベントとしてカーイベントとしてやってたんですけど、今は多分みんなもうわらわらと日曜日に集まって、車好きが集まってね、なんかそれが定例化してしまったっていう感じ のカーイベントでございますが、そういうイベントのことでございます。はい、土曜にウキウキの方でも言っていたコペンの燃料系問題も、タンクを下ろしてポンプチェック、フロートチェックしましたが問題なく、最終手段でメーターフードを昭和方式で叩いたら治っちゃいまして笑い、結局メーターの接点不良、ハンダ割れではないかと思います。最悪また同じことがあれば中古ででもメーター購入して交換ですかね。それでメーター問題も解決したので、心置きなくイッツミーに向かいました。そう、この燃料系ね、車の燃料系、まあ私も何度も何度もそういうあれはありましたね。トラブルというか、もちろん旧車の方なんですけど、コペンで鳴るっていうのはちょっと珍しいかなって思うんですけどもね。私はエスプリではよく鳴りましたね。やっぱりフロートの問題だったんですけど、やっぱりね、治ると気持ちいいですよね。まあ叩いて直したということなんでございます。もしかするとメーターのね、物理的なちょっとした固着とかかもしれないですよね。わかんないですけど、はい。ただ確かにもう一回なったら、もうおそらくね、コペンの燃料系だったら結構どこでも手に入るような気もしますので、はい、もうね、現役のね、国産車でございますから、おそらくあると思いますので、ぜひ交換していただければ。

思いますが、はい、続きます。天気もよく朝9時に泉ヶ岳駐車場に到着しましたが、すでに駐車場がいっぱいで止めるところがないくらいでした。一般客も多かったと思いますが、天気がいいと人も出てきますね。リクエストですが、今月

スということでいただいております。ヌボラ156さん、ありがとうございます。前にも言ったと思いますけど、やっぱりね、ヌボラさんは自分で全部なんとかしちゃうっていうか、全部自分で直してなんとかしちゃうっていうのがやっぱりね、素晴らしいと思います。あのヌボラさんこそね、旧車に乗っていただきたい。はい、まあ今ね、お乗りのアルファの156ももう旧車の部類になっていると思いますけども、もっとね、なんか手のかかる旧車とかぜひ乗っていただきたいですね。私の友達、まだエスプリ乗ってる方いらっしゃるんですけど、その人もですね、自分で全部やっちゃう人で、この間なんかブレーキ調子が悪くてですね、なんか自分でブレーキ外してオーバーホールして、それでブレーキフルードとか自分で入れてやってました。すごいなとかって思っちゃいましたけど、まあ好きな方はとことんまでやっちゃうんでしょうね。はい、というわけで、ヌボラ156さんからのリクエストです。ラウドネスでクレイジードクター。

今週のビートファクトリーレディオいかがでしたでしょうか。ビートファクトリーレディオでは皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。メッセージの宛先です。 bfr@fm-hana.net bfr@fm-hana.net こちらの方までぜひどしどしお寄せください。お待ちしております。まあ実はですね、だいたいずっとこのラジオやってますとですね、だいたいどの時期がメッセージ来ないとか分かるんですけども、それの一つがですね、ゴールデンウィーク明けっていうのはあまり来ないんですよ、今までの統計上、私の統計上ですね。なので今回結構戦々恐々としてたんですけども、蓋を開けたらですね、たくさんの、メッセージリクエスト、いただけてですね、本当にありがたいです。もうね、この番組はリスナー様あってのね、番組でございますので、ぜひね今後とももう何でもいいので、送っていただければ私も本当に嬉しいので、はい、ぜひラジオを通して雑談と、リクエストもね、どんどんお待ちしておりますので、お気軽に本当に、お送りいただければななんて思っております。ミーコと佐藤光信でした。また来週。

0: 一人でも多くの方にこの曲を聴いていただこうと全国の銭湯をキャンペーンで回っています。
1: 背中を流し肌の触れ合いを大切にしています。根性だったら負けません。紅白を狙います。

FM 花をお聞きの皆さん、こんばんは。深井徹です。僕がお届けするロック音楽番組レディーステディーゴーの時間になりましたね。このレディーステディーゴーは有名無名新しいもの振り物、僕がいいなと感じたロックナンバーを中心にお届けする音楽番組ですね。5月の13日、今日ね、なんかね、久しぶりに僕一人でやってるっていう気がしますね。なんかこの先週とかね、定例のヨッシーゲスト、その前特番があったんで ね、その時もヨッシー出てたんで、で、まあ、そんな感じもあって、なんか僕一人っていうのはね、なんかちょっと違和感感じてしまうっていうのはありますけどね、ちょっと楽しくね、行きたいなと思いますんで、これから30分ほど一緒にね、ロック音楽楽しみたいなと思います。ではどうぞよろしくお願いします。

ということで始まりましたレディーステディーゴー。これね、10月ぐらいなんですけどね、僕の推し活がありまして、で何かっていうとバスケットボールの B リーグ、これの地元のチームをね、僕大好きなんですよね。滋賀レイクスっていうチームなんですけど、もうホームゲームはね、もうほぼ見に行ってる、応援しに行ってるっていうね、っていうこんな感じのバスケットボールのシーズンっていうのはね、10月から始まって5月に終わるんですよ。でちょっと前にね、もうシーズン終わっちゃいましてね、なんかね寂しい、ぽっかりってなんかね穴が開いた状態になってるって、いわゆる僕らよく言うんですけどね、バスケロスとかレイクスロスとかね言うんですよ。強いチームはね、あのプロ野球とかと一緒でね、あのクライマックスシリーズ、野球は、バスケはねチャンピオンシップっていうのがねあって、それはまだね続くんですけどね、レイクスそんな強くなかったんで今年、もうシーズン終わっちゃったっていうね、そんな僕にね、こう元気をこうねグッとねもらえるようなね、そんな曲をね今日いろいろとお届けしたいなと思います。なんか僕にねって、僕のためにやってるのかっていういやそんなことないんですよ、皆さんが楽しんでいただきたいなということでね。じゃあガツンとくる一曲、これをまずはお届けしたいなと思います。ザ・フラミンゴーズでティーネージ・エマージェンシー。

ザ・フラミンゴーズでティーネージ・エマージェンシーでしたね。ダダダダあーっていうね、この感じたまんないですよね。ね、もうなんかこう癖になるっていうかね。うん。で、あんまりね、僕ね、このフラミンゴーズっていうのは詳しくはないんですけどね、僕も持ってるのはこのシングル CD、 昔ね、シングル CD って言ってね、あったんですけどね、よくね、うん、それ1枚だけなんですよ。うん、この曲が大好きでね、うん、買ったっていう。だから最近何してんのかなっていうのはもう全く分かんないですね。もう解散等にしてそうな気はしますけどね。うん。じゃあね、次にお届けするのは、もうアメリカミネアポリス出身のね、もうパンクバンドで、そのパンクバンドを解散してソロのユニットとしてバンドを結成して、ですごいアルバムを叩き出したっていうね、そんな人のこの名曲をね、お届けしたいなと思います。じゃあまずは聴いてもらいましょうかね。ね、この曲はね、僕いつかレディステで書きようと思ってた、まあそんな大切な曲というかね、うん、大好きな曲になります。じゃあ行きましょう。 Sugar If I Can't Change Your Mind。

ていうね、なんかね、もうあんまり好きすぎてね、この疾走感で行き止まってたっていうね、いうぐらいにね、もうこの曲好きやわ。シュガーで If I can't change your mind でした。君の考えが変えられないならみたいなね、まあそんな感じのちょっと切ないメッセージの、まあ、曲っていうね感じですね。でそのメロディー内容となんかこの声の感じとメロディーもう完璧ですよね。っていう風にねちょっと熱く思っちゃったりしますけど、これ1992年にその元ハスカードゥっていうねミネアポリスってさっき言いましたけどものバンドのフロントマンがねソロでボブ・モールドっていうんですけど、で彼が出したアルバムの曲の一つですね。いやーねーこれ最高ですね。アルバムもねもうみんないいんですよね。なんかこういうパンク系の人がちょっとこう自分のもうちょっとやりたいことをやるみたいな感じのアルバムっていうのってねなんか意外に良かったりすることって多くないですかね。まあ、ある意味ねちょっと言い方を変えればポール・ウェラーがザ・ジャムからスタイルカウンシルになったっていうのもね全然曲の雰囲気がね違いますけどねなんかそれに通ずるものもあるかもしれないですね。なんかねちょっとそんなことも思っちゃったりするというということで、これは実はアメリカのバンドなんですけどもイギリスではねクリエーションから出てたんですよ。なんでね、まあ、そういうところもねもう僕が当時クリエーションレコーズにめっちゃハマってた時期もあったんでこのバンドはね余計に好きやったっていうねそんな気がします。記憶がありますね。じゃあこれもね、あるバンドを解散して、次に自分のグループをまた作ってやったっていう。で、これのね、アルバム1曲目を飾るこの曲なんですけども、最高なんでね、お届けしたいなと思います。ヤックで、Get Away。

ヤックでゲットアウェイでした。ね、これもギターとメロディーの絡み方がね、もう最高すぎますよね。もうこのアルバム1曲目でガツンとやられて、もそのままの勢いでね、このアルバム一気に終わったっていう、まあそんな感じのね、僕初めて聞いた時の記憶がまだ残ってますね、これ。いやね、もう僕めちゃめちゃこのヤックってこのバンドのこの曲が入ってるアルバムはね、もう大好きなんでね、おすすめですよ、これ。もし聞いてない方いらっしゃったらね、ぜひということで。はい。もともとはね、これもうアメリカだったっけな。どうやったっけな。ごめんなさい。ケージャンダンスパーティーっていうね、そういうバンドをやってたんですよ。で、それで、また別のバンドでヤックっていうのを作ったっていう。そういう感じでした。はい。FM 花からお届けするレディーステディーゴー。今日はね、いろんなその熱くなる感じでね、いろんなギターバンドとかね、そんなをね、どんどんと紹介していってるっていう感じなんですけども、これもまた僕の好きなね、バンドで曲でっていうことで、まあ聞いてもらいま、聞いてもらいましょう。ラッシュ、シングルガール。

のハーフのね、ミキ・ベレーニっていう人がね、あのボーカルでねやってるんですよね。うん、もうね僕当時から大好きでしたね。うん、ねかっこいいよねっていうね、もうそうしか言いようがないラッシュっていうことでした。はい、で次もね、あの女性ボーカルのねバンドっていうのをね、もう一個紹介しようかなと思います。これね1995年にレディオヘッドの前座も務めて確かで、でその後実はこの曲で一緒に歌ってるっていうね、まあ、そんな感じなんでね、ちょっと聞いていただければなと思います。ドラッグストア、エル・プレジデント。

ドラッグストアでエルプレジデントでした。ね、もうこの今聞いてね、もうご存知の方はね、おおと思われたと思いますけども、トム・ヨークがゲストボーカルに入ったね、これ1998年にシングルカットされたドラッグストアの曲ですね。僕もね、この曲はね、シングルで買ってね、うん、うわ、トム・ヨーク入ってるって、前情報なかったんでびっくりした記憶があったりしますね。うん。こういうサプライズはね、なかなかね、記憶に残りますよね。うん、だから未だにこの曲はね、好きなままで。まあ、曲的にはね、まあ、彼らが大統領を暗殺したなんていう物騒な歌詞なんで、この大統領を誰を指してるのかっていうのはね、ちょっと1998年に戻らないとわからないんですけどね。まあ、ということでね、すごくいいナンバーを、かなと思うんでお送りしました。じゃあ次の曲がね、今日のラストになります。5月のね、2日に生の特番っていうのをね、やりましたけど、その時にもうリクエストをいっぱいいただいてて、うん、で、ありがとうございました。で、かけられなかった曲とかがあるんですよ。うん。で、今日の感じにぴったりちゃうかなと思ってね、改めていただいてかけられなかった曲を、今からリクエストを答えしたいなと思います。リクエストは、チルトンさん。ありがとうございます。疾走するギターリフが印象的な、ウェディングプレゼントの代表曲。タイトルから政治的な曲かと思いきや失恋ソングらしいです。ということでいただいてたんですね。何曲かいただいてたんでね、その時は別

その曲をかけたんですけどね、今回はね、こちらをね、かけようかなと思いますんでね、ぜひ聴いていただければなと思います。じゃあ行きましょう。チルトンさんのリクエストで、ウェディングプレゼント、ケネディ。

チルトンさんのリクエストでウェディングプレゼントケネディでした。ありがとうございました。またねこうやってリクエストいただければねどっかのタイミングでねかけられるかと思うんで、ぜひね思いついた時に送っといてもらえたら嬉しいなと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、ということでね、あっという間の30分ね。やっぱり前に1時間の生放送やってるんで、30分って逆にねあっという間やなっていうのは改めて思いますね。まあ、曲もねもう目いっぱいね入れさせてもらってっていうことでねやってるんで、余計なんかもしれないんですけどね。はい、まあこんな感じで長くやれればやれればなと思うんでね、30分がちょうどええとこなんかもしれないですね。次回はねまた僕でやらせてもらいますんでね、で次回どんなんしようかななんていうのねいろいろと考えなあかんのですけど、また楽しくねいきたいなと思いますんで、ぜひどうかよろしくお願いします。5月13日のレディーステディーゴーで再放送は土曜日にやりますんでね、ぜひよろしくお願いします。ではこの辺りでレディーステディーゴー。

Gonna get funk out here.

JOZZ7BUFM。 こちらは水口 FM、FM 花です。周波数 77.5MHz。出力 10W で、甲賀市水口町広小路スタジオよりお送りしております。

0: FM 花。
1: 寒い日にはガスでポカポカお風呂だけじゃない、美味しいお水富士の湧き水ウォーターサーバーや話題のガス衣類乾燥機のレンタル、そしてリフォームまで手掛ける会社高価共同ガス株式会社。公式 YouTube チャンネルも人気です。あなたの街のガス屋さん、高価共同ガス株式会社、よろしくお願いいたします。